0: Samuela kwa ko toro mi
1: Vasera sa sa sa Vasera sa sa sa Vasera
0: mecha kwa ko gbero yowe Radio Tokpa do ko gbero mi han
1: Vasera
0: Radio Tokpa Tokpa FM Emi adono to ni
1: adono to ni